تقول يا سلام. الحب ده أجمل نعمة مش عايزة كلام، لما الحبايب تسمعها بتقول يا سلام. الحب ده أجمل نعمة